samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

znam za poraz. Normalna je stvar, padne čula obraz, srcu postana. Vraša ti se često, kad ubijem noć i zaborav tražu, zovem u pomoć. Rekla mi te, ljubav te.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Ko je vaš favorit ovog jutra, to ćemo saznati u nastavku 037-222-679, već zvoni neko je sa nama. Halo, dobro jutro.
1: Halo, selam alik.
0: Alikumu selam.
1: Ovde kada su promeđe.
0: Dobrodošli.
1: Imam dvije testitke, to je Šehrzad, testitam rođen dan, a Lejli, Harcu, godicu, brata.
0: Dobro. Imate li još nešto?
1: Zaharija.
0: Aha, dobro, može.

0: Hajde da ponovimo još jednom. Dino Merlin je na broju 1, Amel Ćurić broj 2 i Harimate Hari Mirza Selimović broj 3. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Eslam Aliću.
0: Lijep pozdrav, Azra.
1: Lijep pozdrav i vam, studiju, režiji, muzičkom uredniku, svim dobronamjernim slušateljima. Nisam se dugo javila s posla u Bašti i tako ujutru ja odem i onda ne mogu. I lijep pozdrav mojoj Majdi, Asime, Arifi, Zarki, Farku i eto ostalima. I mi glasamo, moja mama i ja, Mirza Selmović i Harimat Hari, može.
0: Dakle, dva glasa, može, naravno. Pišem dva glasa za prijedlog broj 3. Ima glasova i za dvicu i tricu i jedinicu. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Senela, poštovanje, kako smo?
0: Dobro, hvala, kako
2: ste
0: vi.
2: Uralne okisli, uralne okisli, ja mislim da ste okisli.
0: Da, neka, trebalo nam je ovo.
2: Sretni smo, sretan je naš Unsko-sanski kanton, hvala dragom, ali da se smilo ovo, evo, poslao nam je kišor, ko Bog
0: da. Da.
2: To treba slaviti i ove rođendane, ovoj gospođi, ja se pridružim, a i ovo treba slaviti ovu kišu. Da ovi naši vatrogasci odahnu, Bože,
0: tako je, ljudi koji su već danima na požarištima i daju
2: maksimalno. To su heroji naši u miru. Evo, pozdrav, je li Nino tamo, ja šta?
0: Nino.
2: Evo, Nini, zadatak, please, ako može, od Crvene jabuke početak, onaj momak prvi što je bio pjevao za Crvenu jabuku, bježi kišo s prozora, mislim. Ne znam kako se zove.
0: Nino, Nino je spreman, rođen spreman, tako da zao, ne brinite, naći će on to.
2: Zlatone, ti se prsi pa odigrao bingo pa dobio puno para.
0: E, da. Hvala.
2: Evo, pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam i ja ću, kako Azra kaže, jel ovaj?
0: Azra kaže trica.
2: Pa može, ja pratim Azru, hajde. Može. Hvala lijepo, hvala
0: vam. Hvala lijepa, za sada Dino Merlin ima najviše glasova, naravno upisala sam one koji su pristigli putem Facebooka. Ajša Bečir Spahić je s nama, glasa za broj 1 i još je neko sa nama. Halo, dobro jutro.
3: Halo, selam se nebavno.
0: Aleikum selam, dobro došli.
3: Hvala lijepa, volje vas naša ovoga. Ti Faruk, pa podužite Boga. Pa
0: eto, dok mi malo popričamo. Ti
3: sam trgovaci, poplave.
0: Jesmo li se nastavali, boleli nas kosti i sve ostalo. Da.
3: Dobro. Malo poskrovati. Rekli smo brže malo. Pozdrav vama, slušalcima. Broj 1 mora se nevla.
0: Pišem, hvala lijepa.
3: Piši dva glasa. Ja i moja supruga.
0: Ko je drugi? Supruga?
3: Ja i moja supruga, pijem kafu, Boga mi.
0: E, pozdrav za suprugu, a i za vas.
3: Hvala lijepa, imamo pozdrav, evo vam sad.
0: Ugodan.

0: Da, na lijep pozdrav Ramza Makarević je sa nama, glasa za prijedlog broj 2. Hvala. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radna ekipo.
0: Jutro, jutro. Hvala i
1: vama. Malo zahladilo pa smo bolji, jel da je?
0: E, da, da.
1: Sve najbolje svima slušaocima, ja Boga mislio da Dinu Merlina za prvi.
0: Prvi, pišem još jedan glas, hvala lijepo na javljanju. Ima mnogo komentara. Dobro jutro, broj 3, kaže Gordana. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Jutro, gospođa Asima.
2: Dobro i?
0: Dobri smo, dobri.
2: neka i treba da smo svi dobri.
0: Tako je. Kažete.
2: Ja ću za Mirzata glasati i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušaoce, posebno Azru i njenu mamu, Faruka, naše sve društvo koje je zove i želim pozdraviti svoju unuku u Sloveniji, unuka u Sloveniji i sina u Austriji. Toliko od mene. Želim vam sretan i lijep hladan dan.
0: Hvala vam lijepa i vama ugodan dan od naše programsko-tehničke ekipe. Pišem još jedan glas. Ksenija Štriga je sa nama, kaže Dino Merlin. I dobili smo jedno srce. Hvala vam, Ksenija. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Halo, svako jutro. Dobro jutro, lepa moja dama.
0: Jutro, jutro. Dobro došli.
3: Pa kako si vesela, kao da je dragi dan osvano lijep, ako na kisiva. Neka kiše, da, da. Nek nas vide više.
0: Da, da, neka kiše.
3: Ja selam i tebe i sve naše slušaoce, a uputila bi čestitku svojoj čerki Šemci u Orčovoj Luci, 59. rođendan.
0: Odlično. I
3: da mi
0: se
3: bude živa i
0: zdrava
3: i duga vika. I dobre na fakije, ja ću za Dinu glasa selam Azri i njeznoj mami.
0: Hvala vam lijepa. Pišem još jedan glas. Za prijedlog broj 1 za sada Dino Merlin ima najviše glasova. Idemo još jedan poziv i to bi bilo to za danas. Halo.
4: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Iz Vužima.
0: Lijep pozdrav.
4: Suha je.
0: Ima li kiše?
4: A, kako je lijepo s vama kiša.
0: Da, svi smo
4: Milina.
0: Odahnuli, da, da.
4: Milina. Ne znam, ustala sam sad oko 8:30, ko je na listi sve baš?
0: Tek sad ste se probudili,
4: da,
0: blago
4: da, da.
0: Mama.
4: Pa ja sam sama, mogu kad hoću.
0: Da, možete kako hoćete. Dobro,
4: ja.
0: Dino Merlin je broj 1, Amel Ćurić je broj 2 i Hari Matahari i Mirza Selimović broj 3.
4: Ja ću za Mirza.
0: Mirza, može.
4: I upisat ću... želim vam lijep dan.
0: Hvala i vama također.
4: Hvala.
0: Upisat ću još jedan glas za prijedlog broj 3. Idemo brzo samo na Facebook stranicu, bar nekoliko komentara da pročitam. Jutrica Nela tebi Nini od Remze iz Kišne stijene i broj 1 Nijaz Mujkanović je sa nama, glasa za jedinicu. Seka Kličić također za prijedlog broj 1. Imamo nekoliko glasova i za dvicu. Teo Ferizović je sa nama, glasa također za prijedlog broj 1. Dino Merlin, definitivno da. Zbog tebe pjesma je uz koju ćemo uživati u nastavku.

0: glava i puno nozisa.
1: E, što ima puno nogu?
0: Stologa je... Stologa je ono što ima puno noga.
2: Tako je. Što misliš gdje živi stolog?
0: Stologa živi tamo gdje ima puno drveća.
2: Koliko bi stonoga mogla imat nogu ako se zove stonog?
0: Čet.
2: Jesi li čula za jednu životinju što ima sto nogu? Stonog.
0: Čuk.
2: Čuku ima sto nogu.
0: Braće.
2: I kako izgledaju?
0: Pa isto. Sve svako si isti. Blizanci su ono kad imaju dva dječaka i dvije djevojčice.
2: I jel oni liče jedni na drugi?
0: Pa možda liče, a možda i ne liče. To su djeca.
2: Kakva su to djeca?
0: Dobra.
2: A kako izgledaju kad su blizanci?
0: Oni se igraju lijepo i da onda se najljepše igraju kako se igraju i mama, ako neće oni sami da se igraju, mama im... Mama se igra sa njima, ako neće mama, onda se oni igraju sami.
2: Kada se djeca rode, recimo brat i brat ili brat i sestra, i oni su blizanci, šta misliš, zašto su blizanci, kako izgledaju?
0: Jedna roza, a jedna plava sa plavom kapicom, a jedna roza sa rozom kapicom. Povrće.
2: Jel ti voliš jesti krompir?
0: To je povrće.
2: Šta možemo praviti od krompira?
0: Možemo plaviti sorbu.
2: A da li ti voliš jesti krompir? Kako ga jedeš?
0: Pa jedem ga, mama mi napravi trahanu i onda ja i stavim malo makarona i onda ja jedem ono što se kuha.
2: Da li ti voliš jesti krompir?
0: Onako.
2: Kako ga jedeš?
0: Pa fir.
2: Da li je to pomfri ili je pire krompir ili je pita krompiruša, na koji način?
0: Samo krompir.
2: Na koji način najviše voliš jesti krompir?
0: Kao pire.
2: Kakva jela možemo praviti od krompira?
0: Možemo praviti od krompira pire.
2: Kako voliš jesti krompir?
0: Pomfri. Onda baci škaldu. Baci škaldu baci. Smače boj.

0: super.
1: Hoće.
2: Ja volim jeti kivi, mrkvu, supu.
3: Slamu i kruhu. I pice.
4: Meso, tehanu,
5: supu.
6: I makarone. I volim jesti. Volim jesti rifu.
7: Meso. Omiljena mi je hrana, makaroni.
8: S čim jedeš makarone?
7: Sa vrhnjem.
9: Supu. Picu.
10: Hot dog.
8: Šta je to hot dog?
10: Hot dog je ono što imamo jednu hrenovku i tu jedeš i onda imaš tako jedno, to zagrizeš i jedeš nudle.
9: Picu.
10: Supu.
9: Ja.
10: Kljukuš.
8: A šta je to kljukuš?
10: Kljukuša je ono što jedeš sa sirom i sa mlijekom.
9: Prompira ima je nevi.
10: Da Bojan je. Bojanka je da bojimo sa flomasterama ili sa bojicama.
8: Imaš li ti neku svoju omiljenu Bojanku?
10: Da.
8: Šta to u njoj ima da se oboji?
10: Stič, Bojanka.
9: Bojanka, šta bojiš?
10: Šta se nešto bojiš?
8: Koja je tvoja omiljena Bojanka?
10: Mednarog.
9: To je nešto što je taz.
10: Pa Bojanka, šta se nešto boji? Pa u njoj se boji.
8: Imaš li ti neku omiljenu Bojanku?
10: Da.
8: Koja je to?
10: Sa princezama. U jednu imam životinje, u jednu imam neke princeze i to tako smo puno. Bojanka šta še boji.
8: Ili voliš ti Bojanke? Kakve?
10: Pa volim ti. Volim je. Bojanka je da bojiš.
9: Bojanka je šta?

0: Šta?
1: Šta se boji? Bojanka. To je kad nešto crtaš.
0: Imaš li ti kod kuće neke bojanke?
1: Imam.
0: Što se to u njima boji?
1: Boji se nekih dječak, neke jabuke i nešto.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam...

da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš

kad sam tebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: igra u vrlo ambicioznim ostvarenjima u kojima je potpunije izrazio sposobnost snažnog i temperamentnog tumačenja impulsivnih karaktera, pa su to samo, evo da kažemo, neki Dr. No, Goldfinger, Operacija Grom, Iz Rusije s ljubavlju, Dijamanti su vječni, a Zavjernici, Brdo izgubljenih, Zardoz, Ime ruže, Nikad ne reci nikad, Pravedni cilj i tako dalje. Evo odmah da kažem, Goldfinger ili Zlatno prsti i Iz Rusije s ljubavlju su evo neki od meni omiljenih filmova.
1: Nigde nikog oko tebe, pa ti se ne živi.
0: Idemo mi dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš Dado, a naravno čućemo tu i poruke naših poslovnih partnera.

0: Ma ne, nemoj, molim te.
1: Ma znam, znaš kako dobro. Nikad, moram,
0: moram, imam već neki posao. Bro,
1: hit, hit u glavu.
0: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali ne, ma, moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
0: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam, ali pa se,
0: to,
1: ja, 40 minut.
0: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti. Jasno.

0: U Bosni i Hercegovini danas je bilo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura u 13 sati u Bihaću je iznosila 22, a u Sanskom mostu 19 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti i vremenskim uslovima.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.